لناوا برو کمان شره دکی پر بو. رک جهف ده گرتن. دوس نبون دستوان بگینن هف. چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده اوه.